0: Ingat naon cina a eta teh namina.
1: Ih, sidik kan canterang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantu neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Ada moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gra.